0: قرار كرو تصور مزاكة التانكي بوس اللي شو بلا بس بشارف أنا بس تصور أعرف قال تصور إجابة سليلة the biggest one drive تقوى بريك فشو لسريا فام أفريقا برا جمالا غتين هيك عشان هابة اللي تزيل القتلة لا بكينا سبلا تصور أنا مالتالي سريا فام استيشن سوس الراتان كي تقوى بريك فاست اللي وغاك تتاروك أو فيلم رياشولو هرينياني يا بو الربون تلي جولو كاميس جي مزوكولو مي يوناكي دي تسيب لغاتو لاكا دي تسيب لغاتو لاكا سبلا تصور أنا مالتالي تسيب لغاتو لاكا sebele tsega man tla seri fm re tla ba mo fela re nya bo robonga di ga ke tsa tharoka o fela ile letsatsi fela ka bra papaliane ya bafana bafana ya maobani afrika borwa rona he a o bana ke ntotsa ana jwa re ntse re kena o tswa papadi nga bolo wena mamedi ntse re kena o tswa papadi nga bolo ka nete ka nete ka nete ka nete a ke tsebe wena la pe mono we bone joang re le ka mono ka stadium re lo shebella papadi yena ya maoto a o re tla tla tlo qoqa ka ona ruto re re bo rutlo re wena o e bone jwang le rona ro fe ka nnete re re bole jwang rona ka feleletse re bane o tenjo dito chepa te toa samkaka ka tla ba le ke ba ma na mzwake o go tsagetse tsona ka dipapetseng tsa gaso ka tla ba mo fela re nyane bo robo do ga tsetsa ro ka fela betsetse ka le shwala betsetse letseng ka morara ya botshelela tumela ntle
1: tumela tumela tumela labuhlano aye ye mamela sebeletso ya le CD FM ho jwalo ke labuhlano ka jeno le menyako fela kwano mo re leng teng ka Mexico jwalo ka ha naga yena baagi ba tlile ba keteka tlholo ena e ba e fumaneng fela he mamedi ya tshebeletso ya lesedi fm re kena jwalo sentse re tsho re re ee ke a gola o tsoa o le beterenyana ntse ke tsho go gaitsedi ya ka mzwake ke tshebeletso ya matshidiso ka kwano ka lapeng re tlisitse matshidiso fela he ke labotlhano ka jeno re tlatlhe go tshwara ntle fashion friday jwalo ka ha o e tseba mme le ka jeno re tla nne re dikene tsona tsena tsa fashione mme golo re tlo etsa ka jeno ko buisana le wena ei mamedi thata ka jeno jena re tlo qoqela haebe o nana o tlile botlhoko hei he ntho e ka mona remetopa ka mona ho gobe ho boimanyana jwalo ka ha o sa jwetse gaitsedi yaka ha re so bohluthe ho hang mme le ka ntle ka mona ho na le ditsela tse kwetsweng ho na le dibaka tse e leng gore ae baagi tlhile ba ikemisetsa go robala ho hang fela he ke ho a madume ke re ha re nke jwalo ka ha re kena tjena ka nqena metsotsong ena leshome le metsotso e supileng ka mora ho ra botshelela golo e beya hantle goreng ya borobong hallo
0: le chapatote gaitsedi yaka ka jeno lakitlatsa chapatse tla go lebedisa boso wa ka le kae
2: Moro ka moka Mexico thwasa comrade Jonito kada man le mzwake ka ofela le ka ka jeno bana besi
0: ai coach o registe wena chapa treteng ha o registe
2: thwasa re ga ke le khaleme la bele ga le batle jo go brooks la bele ga ke batle jo go brooks
0: ke chapa te ka nete ka letsatsi la o qetela coach o registe chepard
2: ha hona o ka qala papadi wa bolo defender ka player ga tse 8 o sna o defender engwe sa o sna nyona ke le jwetse te khale ha le re kitsa go anketsa
0: jwa coach o registe
2: empa he khotlela ke batla o thola ke batla ke thole ska ka ke le jwetse empa ha ke le khale me
0: ha